xamna ñu ngi jéggelu baax na ñepp xamné rek waxtu joxé loxo jotagut nañu bayyi kilifa yi nga xamné ñoo fi nek ñu ngi jéggelu baax ñu ngi ñaan mbokk yi ñu xaar tuté rek dafa melni señ baangi soga yexsi te amna lo xamné ci kanam la ñi nga xamné ñoy joxé loxo moy mbokkem yi ak kilifa mi nga xam ñoo fi nek ñun ñi nga xamné ñoy ndongay nak nañu xaaré gum tuté rek ñu ngi jéggelu baax bismillah seigne pap gore xamna ñi nek ci kanam buñu mënon tok rek ñu ngi jéggelu bax mbok talibé nañu yegg suuf